0: ja. Ist ja Spanier.
1: Okay, let's go. Oh, hey, komm mal
0: her.
2: Kangoyang Chi.
0: Kangoyang Chi.
1: Mia.
0: 아, 이거 한번
1: 잘 걸리는 거.